0: My hits.
1: My hits.
0: Coming to your radio.
1: This is
0: my hits.
2: Yksintä teiset tanssivat. Vaatin trukkuin, näin mentiin vaataan. Ilus kleitikke, raikas veitikke, lillas lefiä.